0: jigi bɛ ɲɛnamaya ne sababu ra. Dumunifɛn min jigira ka bɔ sankolo ra, o le ye nin ye. Aw bɛ maa minnu sara, olu ka dumunifɛn min dumu, o dumunifɛn ni nin tɛ kelen ye. Ni mɔgɔ min ka nin dumunifɛn dumu, o tigi bɛna ɲɛnamaya banbari sɔrɔ.
1: Yesu ka nin kuma le fɔ ka to mɔgɔw karan na karanso kɔnɔ Kapernaum. Ayiwa, Yesu ka o kuma fɔ minkɛ a ta karamɔgɔdenw caaman ko.
2: Nin kuma ka gwɛlɛn dɛ, jɔn be se ka sɔn nin ma?
1: Yesu k'a lɔn ko karamɔgɔdenw bɛ o kow le ŋunuŋununa minkɛ a k'o ma ko.
0: Nin kuma digira aw ra wa? O tuma min kɛra adamaden ye, ni aw nana o yɛrɛntɔ ye ka taga a bɔrɔ ra don, ala ni le bɛ mɔgɔ ɲɛnamaya. Ni o tɛ mɔgɔ yɛrɛ baraka tɛ se ka foyi kɛ. Ne ka kuma min fɔ aw ye, o bɔra ala ni le ra, o le bɛ ɲɛnamaya di. Nka dɔw bɛ aw ra, olu k'u ma la o ra.
1: Ayiwa, kabini a daminɛ ra, minw tun ma la Yesu ra, a tun ka olu lɔn, ani min tun bɛna a janfa. Yesu k'a fɔ tun ko.
0: O le kosɔn ne k'a fɔ aw ye ko mɔgɔ si tɛ se ka na ne ma ni fa ala ma o se di o tigi ma.
1: Ayiwa, ka ta o lon na a ta karamɔgɔden caaman bɔra a kɔ, o ma sɔn ka tugu a kɔ tun. Yesu ko a ta karamɔgɔden 12 ma ko.
0: Aw fana t'a fɛ ka taga wa?
1: Simon Pierre k'a jaabi ko.
3: Matigi, an bena a taga jɔn le fɛ? Ɲɛnamaya banbari kuma be sɔrɔ ele le fɛ. An lara yira an fana k'a lɔn ko den sanuman min bɔra ala ra ko ele lo.
1: Yesu k'a fɔ o ye ko.
0: Ne le ma aw mɔgɔ 12 ɲɛna woloma wa? K'a sɔrɔ kelen bɛ aw ra, o ye setanamɔgɔ le ye.
1: Yesu tun bɛ Judasi le ma, Simon Iskariyɔti denkɛ. Ale le tun bɛna Yesu janfa k'a sɔrɔ karamɔgɔden 12 dɔ tun lo.
4: Jésus y a manié fin.
5: Jean d'être ancien. Nawe. Sangola pinsun. Ole anana mangwa. Mbaba. Nti pambo mangwa. Amuna name di man. Brolo. Bewuli. Sangé. Bango finye mi sula. Tesran di. Osuma. Mbaba nti pambo mangwa. Mpinye mi sula yambaryo. Frango di pang son yen. Osu wam mromro. Min nenye oti pang sobo. Mpa manyo. Mpa masona mefwe me nyangwa. Ison ti akroato. Juif ma pien beseke. Oese iliwa. Okrafe. Inuma ebo edio. Jésus c'est de quel n'a vrai c'est amudia mbo nka ki frain minne yesse anno mi moja an sunyangwa kango di minne ono mi moja ole anangamangwa ye nke men ya yeye api minne ki ari expa ye mi moja i ki pa po be no. Frango di minne, bono mi mojai, mini yi, tataki isron mwa. Esutianu, ke nsi bo ti, anangaman suma mi, bo itiye ngole. Frango akusu bo di minne, nti otranle. Bango fi, nyeme sulonye, otiake nga, amuna name diri, bo be ulinsa. Frango di pang son, osu wa mlomlo, ndenga, ke Jésus kelike, Kapernaum lon, nyemye swa nou, okaninye. Ke betin de son, i son zon fwe benou pangman beseke, ndenga ti kekle. Mwen okra paswa. Ke Jésus si ke, nde son ti, i son zon fwe, besu jo, be kombia bon. Aw sabe ke nde sombo amura se anke mbon ka ki fran msupu ka ngolola amuyo amu se nyame wa wenye o mangwanio be une inquiry que si ndenga nkankre amunti nyame wa wenye be mangwa ange kanvie meo amunu ba belafia su apinke opin ibobole nu jesus si benga esu la pie isu ni sango fe ma famu ye oseke isontie nse amuke franga nsi ameyi atike oblansin okra bamanio e opin lei isonzo fue menu pangba beti beun basue isukun isonti Jésus c'est ils sont en foi brunion mais que amouli en pavier. Yes, Simon Pierre c'est Ike. Moi si y'a eko. Won denye ma enya anangamangwa. Et la pisye et si ke atinyamye isran. Jésus savait que amoustran brunion. Nami ye mpa amo sange oni isongba ke miye mpa amu amu nukunti musu mesi satan isran Simon Iscario iwa Judas bo oti isonzon fwe bruni nyome nukun bo ofe ma sramu inde okan.
6: C'était La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, réalisée par Anguilli.